0: Så även om de plantar fast den så är den ganska högt liksom. Lite lurigt där. Kort.
1: 黄球露出来一半。
0: Den är lång, gör de dubbeln. Ja. Det andra ser du.
1: 要不要试一个旋打双飞呢？
0: ja. Bara klipper vi centern, vad gör han då? Lägger tillbaka den skulle jag
1: tro. 打中偏离一点点。
2: Det är vi fine med.
0: Ja, exakt. Men just därför tror jag de lägger garden, men då kan vi göra det här på nästa.
2: Ja,
0: klippa garden då. Ja. Försök att få den in via den här. Ja, det är nice. Tjock tredjedel ish, men okej. Rent. Wow. Wow. Den är riktigt nära.
1: Mm.上面保护因为做的比较好，所以呢，直接先把这个保护球清掉，再来看看加拿大队要不要布置一个站位，还是加拿大队要选择再往营中再去给压力。
3: Speed's good here, Manny. 15 to T.
1: 现在最近的应该还是这个红球哈。
4: It's like a 50-60 kick to tee.
3: Yeah. 60.
0: Oh, bara liksom. Lite kort om bite 4 runt mitt på linan liksom.
5: Line's good.
2: Top of the logo.
5: Yeah, that's where we want to be.
2: Line's great.
5: Line's good.
2: Little bit of room.
5: Little bit of room right now.
2: Line's good.
5: But he's gonna have to finish.
2: Line's okay.
6: Easy. Logo.
2: Line's good. Yep. Go ahead.
6: Middle logo. Oh. Bottom logo.
2: Whoa.
5: Yep.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
5: Okay.
1: 离得有点近啊，保护的球离得有点近。
0: Kan gå på den här också, men det är också lite risk.
1: 我觉得上一个球这个露出来的红球加拿大队没打，他们考虑的是如果他们打到了之后，那么瑞典队可能会还一个这个中路的双飞，那这样的话这一局可能会往0-0的方向发展。
0: Sätter de rullen så det ska mycket till att den är absolut
1: 但是加拿大队还是不希望这一局对方就轻易的打到0-0去倒手。
0: Andra är att göra någon av dubblarna. Man kan ju spela den på dubben och rulla gard för egen också. Men det är många alternativ nu. Gillar du dragningen, kör vi den.
7: Alltså, spela på den här. Det är risk att man plantar den bak fyra. Slagstenen täcker vänster, den andra täcker höger.
2: Ja.
7: Det skulle kunna bli absolut katastrof.
2: Ja. Har vi sett dragningen?
0: Är den här?
2: Tror vi här då? Tror att.
7: De har spelat ett par.
2: Det kan 12 eller?
7: Kan 12 är bra. Vi ska upp
0: som precis. Längst full fyra.
7: Mitt, nej, byte fyra mitt på linan.
2: Ja, byte fyra.
7: Får jag tangeringen in i den. Ja. Men ligga
1: två. 那瑞典队直接开始做第二分了。
2: Gärna kanske lite mer än byte fyra. Ja. Annars kör de frysen på egen.
7: Det går lite trögt i början, sen glida okej på slutet tror jag.
2: Ja.
0: 0-5.
7: Ja.
0: Bra.
1: 埃丁，哇，成功率相当夸张，95%。
7: Nej.
2: Det är bra där.
0: Det är bra. Rullar vi där så.
1: 两个红球平行排列，意味着加拿大队没有办法一个球解决掉两个。但是呢，左边这个球是完全露出来的，所以加拿大队肯定还是要去打甩，继续给压力。
5: Kind of beside.
0: Yeah.
1: 这球要看它藏的有没有足够的严实了。
5: Yeah.
1: 如果藏得足够好，其实是会产生一个一进黄。但如果要是给机会的话呢，瑞典队反打回来，其实还是一个两分局。